0: Es ist 13 Uhr. Hier ist das Enno Mittagsmagazin mit aktuellen Beiträgen für Nordhausen und die Region.
1: Вітаємо вас і запрошуємо на програму «Червона рута» на українській та німецькій мові для людей у нашому регіоні.
2: Willkommen zu Червона рута, dem Radiomagazin in ukrainischer und deutscher Sprache für Menschen in unserer Region. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Червона рута, dem Magazin, das es nur bei Radio Enno gibt. Es begrüßen Sie der ukrainische Journalist Igor Sajitsky und die Nordhäuser Radiomacherin Anja Eisner.
1: Ласкаво просимо до нового випуску журналу «Червона рута», доступного лише на Радіо Енно. Вас вітають український журналіст Ігор Заржицький та продюсер Радіо Нордхаузен Аня Айснер.
2: Unsere Sendung gibt es, weil wir den Ukrainern, die wegen des russischen Angriffs auf ihr Land zu uns geflohen sind, im Radio eine Stimme geben wollen. Hier haben wir schon 2 Monate nach dem Beginn des Krieges Tipps für den Alltag in Deutschland gegeben.
1: Наша програма існує тому, що хотіли дати голос на радіо українцям, які виїхали зі своєї країни до Німеччини через напад Росії на їхню батьківщину. Всього через 2 місяці після початку війни ми дали поради щодо повсякденного життя у Німеччині.
2: Gleichzeitig haben wir Informatives für die deutschen Hörer gesendet, denen die Ukraine genauso fremd ist, wie es Deutschland den zu uns gekommenen Ukrainern war.
1: При цьому ми транслюємо інформацію для німецьких слухачів, для яких Україна була такою ж чужою, як Німеччина для українців, які приїхали сюди.
2: In der heutigen Sendung wollen wir uns den Flüssen der Ukraine zuwenden. Und am Ende der Sendung haben wir einen kleinen Sprachtipp, der mit der heutigen Sendung zu tun hat.
1: У сьогоднішній програмі ми хочемо звернутися до річок України. І наприкінці програми ми маємо надати невелику мовну підказку, пов'язану із сьогоднішнім шоу.
2: Musik von Johann Strauss aus Österreich stimmt uns auf das Thema ein.
1: Музика Йоганна Штрауса з Австрії налаштує нас на тему.

0: Wir hörten an der schönen blauen Donau. Und tatsächlich gehört ein Teil der Donau zur Ukraine. Als Dunaj fließt ganz im Süden der Ukraine einer der Donauarme in das Schwarze Meer. Das nördliche Ufer gehört dabei zur Ukraine. Gerade 4% macht der ukrainische Anteil an der Gesamtlänge der Donau aus. Das sind knapp 115 Kilometer.
1: Ми чули на прекрасному блакитному Дунаї. І справді, частина Дунаю належить Україні. Один із рукавів Дунаю впадає в Чорне море на півдні України, який належить північний берег. Хоча частка України від загальної довжини Дунаю становить лише 4%. Це майже 115 кілометрів.
0: Das Gebiet nördlich der Donau bietet sehr fruchtbares Ackerland. Ukrainer, Russen, Bulgaren, Moldauer und Gagausen wurden nach 1812 zur Besiedlung angeworben und leben heute noch dort. 1812 war das Gebiet nach dem russisch-türkischen Krieg an Russland gefallen.
1: Район північніше Дунаю пропонує дуже родючі сільськогосподарські угіддя. Українці, росіяни, болгари, молдавани та гагаузи були завербовані, щоб оселитися тут після 1812 року і досі мешкають там.
0: Ab 1814 wanderten auch viele Deutsche in das auch Bessarabien genannte Gebiet ein. Die Bevölkerungsgruppe vergrößerte sich schnell. Fast alle Angehörigen der deutschstämmigen Bevölkerungsgruppe verließen 1940 das Land, nachdem Hitler mit Russland einen deutsch-sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrag ausgehandelt hatte. Die Vorfahren des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler gehörten übrigens auch dazu.
1: А з 1814 року багато німців також іммігрували у цей район, відомий як Бессарабія. Населення швидко зростало. Майже всі представники етнічного німецького населення залишили країну у 1940 році, після того, як Гітлер уклав з Радянським Союзом договір про німецько-радянський кордон та дружбу. До речі, серед них були і предки колишнього федерального президента Хорста Кьоллера.
0: In den Wirren der Oktoberrevolution kam das Gebiet zeitweise an Moldawien und Rumänien. Im Zweiten Weltkrieg wurde es von der Sowjetunion zurückerobert. Seit der Auflösung der Sowjetunion gehört das Gebiet nördlich der Donaumündung nun zum souveränen Staat Ukraine.
1: Під час подій Жовтневої революції територію було тимчасово віддано Молдові та Румунії. А під час Другої світової війни вона вже була відвойована Радянським Союзом. Після розпаду СРСР територія на північ від гирла Дунаю тепер належить до суверенної держави Україна.
0: Lösen Sie gern Kreuzworträtsel? Dann durften Sie die Stadt an der Donau mit vier Buchstaben kennen. Reni. Reni liegt im westlichsten Zipfel der Südukraine, dort, wo der zweitlängste Nebenfluss der Donau, der Prut, in die Donau mündet.
1: Вам подобається розгадувати кросворди? Тоді вам слід знати місто на Дунаї з чотирьох букв. Це Рені. Рені розташований у самому західному краю півдня України, де в Дунай впадає друга за довжиною притока Дунаю Прут.
0: Die größte ukrainische Stadt an der Donau ist Ismail. Die Stadt hat etwa 85.000 Einwohner und ist eine Hafenstadt. Zu den berühmten Menschen, die in Ismail geboren wurden, gehört Galina Chistiakova. 1988 sprang sie 7,52 Meter weit. Das ist noch heute der gültige Weltrekord.
1: Ismail – найбільше українське місто на Дунаї. Місто налічує близько 85 тисяч мешканців і є портовим містом. Серед відомих людей, які народилися в Ізмаїлі, Галина Чистякова, чемпіонка світу та Європи з легкої атлетики, бронзова призерка Олімпійських ігор. У 1988 році вона стрибнула у довжину на 7 метрів 52 сантиметри. Це і сьогодні є світовим рекордом.
0: Ich selbst bin vor knapp 10 Jahren einmal als Touristin mit einem Flussschiff in Vlkove an der Donau gewesen. Damals haben mich die Armut der Stadt, die Herzlichkeit der Menschen und das so selbstverständliche einträchtige Miteinanderleben der verschiedenen Nationalitäten besonders beeindruckt.
1: Аня каже, що 10 років тому вона була туристом на річковому судні у Вілкові на Дунаї. На той час її особливо вразила бідність міста, а також теплота людей на природне гармонійне співіснування різних національностей.
0: Hören wir jüdische Musik aus der Region.
1: Тож давайте послухаємо єврейську музику з цього регіону.

0: Der zweitlängste Fluss, an dem die Ukraine Anteil hat, ist der Dnipro. Er entspringt in Russland, 200 Kilometer westlich von Moskau, und fließt dann durch Weißrussland und die Ukraine. In der Ukraine heißt der Fluss Dnipro, in Russland Dnieper. Der Dnipro ist nach der Wolga, die durch Russland fließt, und der Donau der drittlängste Fluss Europas.
1: Другою за довжиною річка, яка розділяє Україну, є Дніпро. Вона бере початок у Росії за 200 кілометрів на захід від Москви, а потім протікає через Білорусь та Україну. Дніпро – третя за довжиною річка в Європі після Волги та Дунаю.
0: Der Dnipro durchquert, nachdem er 120 Kilometer Grenzfluss zu Weißrussland ist, die Ukraine zentral von Norden nach Süden, wo er nach über 1000 Kilometern in der Ukraine bei Cherson ins Schwarze Meer fließt. Nachdem Cherson am 2. März, nur wenige Tage nach dem Überfall auf die Ukraine, russisch besetzt wurde, konnte es am 11. November wieder befreit werden. Lebten vor dem Krieg noch fast 300.000 Einwohner in Cherson, so sind jetzt nur noch ca. 40.000 verblieben, die sich dem weiterhin andauernden Beschuss durch die russische Armee aussetzen.
1: Будучи 120-кілометровою прикордонною річкою з Білоруссю, Дніпро перетинає Україну в центрі з півночі на південь, де впадає у Чорне море після більш ніж 1000-кілометрової колії в Україні біля Херсону. 2 березня минулого року Херсон був зайнятий росіянами лише через кілька днів після вторгнення в Україну, а 11 листопада був знову звільнений. До війни у Херсоні було майже 300 тисяч мешканців. Зараз залишилось всього близько 40 тисяч, які зазнають безперервних обстрілів з боку російської армії.
0: Wegen seiner großen Bedeutung wird der Fluss, insbesondere in der Literatur, auch Slavutic genannt. Das kann man als slawischer Fluss oder als Sohn des Ruhms übersetzen. Der in Weißrussland fließende Dnipro-Bug-Kanal verbindet den Dnipro mit dem europäischen Wasserstraßennetz. Auf dem Dnipro verkehren Frachtschiffe, aber auch romantische Flusskreuzfahrten wurden vor dem Krieg angeboten. Übrigens auch von deutschen Reiseveranstaltern.
1: А ще через велике значення річку Дніпро називають Славутич, особливо у літературі. Це можна перекласти як «Слов'янська річка» чи «Син Слави». Дніпро-Бугський канал, що розташований у Білорусі, з'єднує Дніпро з європейською мережею водних шляхів. Дніпром курсують суховантажі, але романтичні річкові круїзи пропонували і до війни, до речі, теж німецькими туроператорами.
0: Was für Berlin die Spree, ist der Dnipro für Kiew. Die Stadt liegt auf beiden Ufern des Dnipro, der nach Süden dem Schwarzen Meer entgegenfließt. Das rechte, westliche Flussufer mit dem historischen Stadtzentrum ist von zahlreichen ursprünglich bewaldeten kleinen Hügeln geprägt. Ein ständiges Auf und Ab sowie Kastanienbäume sind typisch für die Kiewer Innenstadt. Die Hügel fallen hier steil zum Fluss ab. Weiter im Norden ist das Ufer flach, breit und bebaut.
1: Що Шпрея для Берліна, то Дніпро для Києва. Місто розташоване на обох берегах річки, яка тече з півдня до Чорного моря. Правий західний берег Дніпра з історичним центром міста характеризується численними невеличкими пагорбами, які були покриті лісом. Постійні злети та падіння та каштани типові для центру Києва. Пагорби тут круто обриваються до річки. Далі північ – берег плоский, широкий і забудований.
0: Das linke, östliche Flussufer wurde erst im 20. Jahrhundert erschlossen. Im Gegensatz zur gegenüberliegenden Seite ist es flach und von Waldsteppe geprägt. Hier finden sich auch zahlreiche Seen. Einige kleine Nebenflüsse wie die Lübitz münden innerhalb des Stadtgebietes in den Dnipro. Dieser verzweigt sich im Stadtgebiet in zahlreiche Wasserläufe. Die Trochaniv-Insel und weitere größere Inseln, die kaum bebaut wurden, dienen als Naherholungsgebiete.
1: Лівий східний берег річки був уперше забудований у 20 столітті. На відміну від протилежного боку, він рівнинний і характеризується лісостепом. Тут також є численні озера. Деякі дрібні притоки, наприклад, Либідь, впадають у Дніпро у межах міста. Це розгалуджується на численні водотоки у міській місцевості. Труханів острів та інші великі острови практично не освоєні. Вони служать рекреаційними зонами відпочинку для киян та гостей міста.
0: Entlang des Dnipro befinden sich riesige Stauseen, die zu einem System von staatlich betriebenen Wasserkraftwerken gehören. Am Dnipro-Bogen zwischen Kamjanski und Saporizhia befindet sich heute eines der am dichtesten besiedelten Industriegebiete der Ukraine, in dem hauptsächlich Eisen verhüttet wird.
1: Уздовж Дніпра розташовані величезні водосховища, що входять до системи державних гідроелектростанцій. На закруті Дніпра між Кам'янським і Запоріжжям сьогодні знаходиться один з найбільших густонаселених промислових районів України, в якому переважно виплавляють залізо.
0: Sergei Prokofjew komponierte 1932 in Paris ein Ballett auf dem Dnieper, also dem Dnipro. Hören wir hier das Prelude daraus.
1: У 1932 році в Парижі Сергій Прокоф'єв написав балет «На Дніпрі». Давайте послухаємо зараз прелюдію до нього.

0: Es gibt in der Ukraine eine Reihe von Flüssen, deren Namen für unsere Ohren irgendwie ähnlich klingen. Dnipro, Dnister, Desna und Donets, ja auch die Donau gehört dazu. Das ist nicht zufällig.
1: В Україні є низка річок, назви яких чимось схожі. Дніпро, Дністер, Десна та Донець, а Дунай також одна з них. І це не випадково.
0: Ursprünglich aus Mittelasien stammende Reitvölker, die im ersten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung auf dem Gebiet der Ukraine lebten, oder aber auch die osteuropäischen Kelten, die dort etwas früher zu siedeln begannen, können dafür verantwortlich sein. Beide verwendeten Sprachen, die zum Indogermanischen gehören. Im Altiranischen heißt Fluss Danu, im Ossetischen Don, im Keltischen, zum Beispiel dem Walisischen, Donwi und die dazugehörige Göttin Danu oder Danann.
1: У цьому можуть бути, так би мовити, винні верхові народи родом із Середньої Азії, які жили на території України в першому тисячолітті до нашої ери, або східноєвропейські кельти, які там почали селитися раніше. І перші, і другі використовували мови, що належать до індоєвропейських. У давньоіранському річка називалась Дану, а в осетинському – Дон, в кельтському, наприклад, валійському – Донві, і пов'язана з ним богиня Дану або Данан.
0: Wussten Sie, dass die Theiß, jener Fluss, der neben der Donau so prägend für Ungarn ist, in der Ukraine entspringt?
1: А чи знаєте ви, що Тиса, річка, яка характерна для Угорщини поряд із Дунаєм, бере свій початок в Україні?
0: Die Theiß entsteht in den Waldkarpaten aus der Vereinigung der Schwarzen und Weißen Theiß, etwa 4 Kilometer nördlich der Stadt Rachiv in der Ukraine. Hier heißt der Fluss Tyssa. Wenn die Tyssa noch durch enge Gebirgstäler fließt, ist sie Grenzfluss zu Rumänien, dann ein Stück zu Ungarn.
1: Тиса бере початок у лісових Карпатах від злиття Чорної та Білої Тиси приблизно за 4 кілометри на північ від міста Рахів в Україні. Тут річка називається Тиса, і вона тече вузьким гірським долинами. Це прикордонна річка з Румунією, а потім трохи з Угорщиною.
0: In der Nähe der Stadt Rachiv am Ufer der Theiß steht der höchste Berg Transkarpatiens, der zugleich der höchste Berg der Ukraine ist. Der Berg Hoverla, deutsch Schneeberg, ist 2061 Meter hoch und ist eingebettet in die Bergrücken der Waldkarpaten. Die Stadt Rachiv ist übrigens Sitz der Verwaltung des Biosphärenreservats Karpaten, des weltweit größten Rotbuchen-Urwaldareals. Die Buchenurwälder in den Karpaten sind seit Juli 2007 als Weltnaturerbe bei der UNESCO eingetragen.
1: Поруч із містом Рахів на березі Тиси знаходиться найвища гора Закарпаття, яка також є найвищою горою України. А це гора Говерла, німецькою мовою «Снігова гора», яка має висоту 2061 метр і врізана у хребти лісових Карпат. До речі, у місті Рахів знаходиться адміністрація Карпатського біосферного заповідника, найбільшого у світі масиву первісних букових лісів. З липня 2007 року первісні букові ліси Карпат включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО.
0: Auf der Suche nach Musik, die mit der Theiß zu tun hat, stieß ich auf ein sehr schönes ukrainisches Volkslied, in dem die Gruppe Wischnja leider nicht die Theiß, sondern die Donau besingt. Ich hoffe, Sie sehen mir nach, dass ich bei der Musikauswahl nicht widerstehen konnte und teilen meine Begeisterung für diese Folklore.
1: У пошуках музики, яка має якесь відношення до Тиси, Аня натрапила на дуже гарну українську народну пісню, в якій гурт «Вишня» співає, на жаль, не про Тису, а про Дунай. Тож Аня вибачається, що не змогла встояти перед вибором музики і сподівається, що ви, слухачі, розділите разом із нею захоплення цим фольклором.

0: Obwohl die genannten Flüsse Dnister, Desna, nördlicher Donetz, Prut und südlicher Bug alle länger sind, möchte ich mich abschließend einem Nebenfluss des Dnipro zuwenden, über den ab 1986 die ganze Welt sprach, dem Pripyat.
1: Хоча згадані річки Дністер, Десна, Сіверський Донець, а також Південний Буг все ж таки довші, ми б хотіли звернутися до притоку Дніпра, про який весь світ заговорив з 1986 року. Це Прип'ять.
0: Am 26. April 1986 ereignete sich um 1.23 Uhr der größte bis dahin bekannte Nuklearunfall. Der Block 4 des an den Ufern des Pripyat gelegenen Kernkraftwerkes von Tschernobyl explodierte und setzte Unmengen radioaktiven Materials in der Atmosphäre frei.
1: 26 квітня 1986 року о 1 годині 23 хвилини ночі сталася найбільша з відомих на сьогоднішній день ядерних аварій. Вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції, яка розташована на березі річки Прип'ять, викинувши в атмосферу величезну кількість радіоактивних матеріалів.
0: Die Katastrophe ereignete sich bei einem unter der Leitung von Anatoli Djatlov durchgeführten Versuch, der einen vollständigen Ausfall der externen Stromversorgung des Kernreaktors simulieren sollte. Dieser Versuch sollte den Nachweis erbringen, dass in der Anlage durch den Nachlauf der Hauptturbine genügend elektrische Energie produziert wird, um die bei einem Stromausfall weiterhin benötigten Kühlsysteme bis zum Anlaufen der Dieselgeneratoren versorgen zu können.
1: Катастрофа сталася під час експерименту під керівництвом Анатолія Дятлова, який мав імітувати повну відмову зовнішнього джерела живлення ядерного реактора. Це випробування було спрямоване на те, щоб надати докази того, що вибіг головної турбіни виробляв достатньо електроенергії на станції, щоб мати можливості постачати систему охолодження, які все ще було потрібне у разі збою живлення до запуску дизель-генераторів.
0: Nun, dieser Versuch ist gründlich schiefgegangen und noch heute kämpfen viele Menschen mit den Folgen des Atomunfalls.
1: Що ж, ця спроба стала дуже невдалою, і багато людей досі борються з наслідками ядерної аварії.
0: Die Stadt Tschernobyl wurde ab dem 2. Mai 1986, eine Woche nach dem Nuklearunfall im 18 Kilometer entfernten Kernkraftwerk, der als Nuklearkatastrophe von Tschernobyl bekannt wurde, aufgrund radioaktiver Kontamination evakuiert. Über dem explodierten Reaktor wurde eine Schutzhülle gebaut, 2019 eine neue, haltbarere. Während des Angriffs Russlands auf die Ukraine war Tschernobyl bis Ende März 2022 russisch besetzt. Stromausfall machte das Kraftwerk zur tickenden Zeitbombe.
1: Місто Чорнобиль було евакуйовано через радіоактивне зараження, починаючи з 2 травня 1986 року. Майже через тиждень після ядерної аварії на АЕС за 18 кілометрів від неї, яка стала відома як Чорнобильська ядерна катастрофа. Над реактором, що вибухнув, побудували захисну оболонку, а в 2019 році – нову, ще міцнішу. Під час нападу Росії на Україну Чорнобиль перебував під російською окупацією до кінця березня 2022 року. Відключення електрики перетворило електростанцію на бомбу уповільненої дії.
0: Tschernobyl liegt seit dem Nuklearunfall innerhalb der 30 Kilometer Sperrzone, jedoch außerhalb der inneren 10 Kilometer Sperrzone, sodass später viele Gebäude in der Stadt renoviert wurden, um als Unterkünfte für die Arbeiter und Ingenieure des ehemaligen Kraftwerks, für Soldaten, Polizisten und Feuerwehrleute zu dienen. In der Stadt, die sich im Gegensatz zum benachbarten Ort Pripyat in einem guten Zustand befindet, gibt es sogar ein Hotel. Im Umland und im Stadtgebiet von Tschernobyl, das für eine dauerhafte Besiedlung nicht freigegeben ist, leben heute, illegal, jedoch von den Behörden toleriert, rund 700 von einst 14.000 Personen, die entweder nach der Katastrophe die Region nicht verließen oder später in ihre Dörfer zurückkehrten.
1: Після ядерної аварії Чорнобиль перебував у межах 30-кілометрової зони відчуження, але за межами внутрішньої 10-кілометрової зони відчуження. Тому пізніше багато будівель у місті було відремонтовано, щоб служити житлом для робітників та інженерів колишнього парку електростанції, для солдатів, поліцейських та пожежних. У місті є навіть готель, який, на відміну від сусідньої Прип'яті, знаходиться у хорошому стані. Близько 700 осіб з початкових 14 тисяч незаконно проживають на околицях у місті Чорнобиль, яке не було схвалено для постійного поселення, але влада допускає його повернення.
0: Der Name Tschernobyl oder Tschernobylnik übrigens ist eine ukrainische Bezeichnung der Pflanzenart Beifuß, Artemisia vulgaris.
1: До речі, назва Чорнобиль або Чорнобильник – це українська назва виду рослини полин звичайний.
0: Das Kernkraftwerk am Ufer des Pripyat wurde seit 1971 als erstes Atomkraftwerk der Ukraine zu bauen begonnen. Der erste Block wurde 1977 in Betrieb genommen. Seit 1983 arbeiteten vier Blöcke. Das gesamte Kraftwerk erzeugte zu dieser Zeit 4000 Megawatt. Auch nach der nuklearen Katastrophe arbeiteten die verbliebenen drei Reaktoren bis zur Abschaltung des letzten Blocks im Jahre 2000 weiter. Das Wasser des Pripyat diente als Kühlwasser.
1: Атомна електростанція на березі Прип'ять почала будуватися у 1971 році як перша атомна електростанція в Україні. Перший блок було введено в експлуатацію у 1977 році, а з 1983 року працювали 4 блоки. На той час вся електростанція виробляла 4000 МВт. Навіть після ядерної катастрофи три реактори, що залишалися, продовжували працювати, поки останній блок не було зупинено у 2000 році. Охолодною водою служила вода Прип'яті.
0: Doch wo fließt eigentlich der Pripyat? Der 775 Kilometer lange Fluss entspringt im äußersten Nordwesten der Ukraine, nahe der polnischen Grenze. Von diesem Hügelland fließt er in Richtung Osten und überquert nach etwa 200 Kilometern die Grenze zu Weißrussland, wo er sich über etwa 500 Kilometer erstreckt. Die letzten 50 Kilometer fließt der Pripyat wieder in der Ukraine und mündet wenige Kilometer unterhalb des Kernkraftwerkes von Tschernobyl in den zum Kiewer Stausee angestauten Dnipro und letztlich ins Schwarze Meer.
1: Але куди насправді тече Прип'ять? Річка довжиною 775 кілометрів бере свій початок на крайньому північному заході України, неподалік від кордону з Польщею. З цієї горбистої місцевості вона тече на схід і приблизно через 200 кілометрів перетинає кордон з Білорусією та тягнеться приблизно на 500 кілометрів. Останні 50 кілометрів Прип'ять тече назад в Україну за кілька кілометрів нижче за Чорнобильську АЕС. Потім впадає в Дніпро, утворюючи Київське водосховище, а далі впадає у Чорне море.
0: So viele Geschichten gibt es, wenn man sich den Flüssen eines Landes zuwendet. Für heute soll es erst einmal zum Thema genug sein.
1: Є ще чимало історій, коли ви звертаєтесь до річок країни. Та на сьогодні цього має вистачити поки що за темою.
0: Es fehlt noch die versprochene Sprachlektion in dieser Sendung.
1: І повертаючись до нашої теми «Мовна підказка».
0: Der Fluss.
1: Річка.
0: Річка.
1: Der Fluss.
0: Am Ufer des Flusses.
1: На березі річки.
0: На березі річки.
1: Am Ufer des Flusses.
0: Und Musik gibt es auch noch. Wir hören ein Volkslied aus dem 19. Jahrhundert. Die Sonne steht schon tief. Es wurde besonders als Aria aus der Oper Natalia aus Poltawa von Mykola Lysenko, den wir Ihnen auch schon einmal vorgestellt haben, bekannt. In dem Lied geht es um das alltägliche Leben.
1: І на завершення сьогоднішньої програми почуємо народну пісню 19 століття «Сонце низенько, вечір близенько». Вона стала відома насамперед як арія з опери «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка, яку ми вже представили. Пісня про повсякденне життя.
0: Damit verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Wir, das sind wie immer Igor Zajitski und Anja Eisner. Haben Sie eine gute Woche und reiches Tich.
1: І на цьому ми сьогодні прощаємось із вами. Ми – це, як завжди, Ігор Заржицький та Аня Айснер. Вдалого вам тижня, хай щастить. Чусь!